0: Da, sve je to od lošeg vina. Više interesantno, ovakve antologijske ono, pjesme nastaju kao posljedica lošeg vina. Umjesto, dobro, ovo je Arsen Dedić, to bude jasno, napisa stihove, ali kad je dobro vino, onda udre u obraze, udre u glavu, zarumenimo se i vatamo tu gitaru za dur, pa je onda veselje, ajmo, Slovenci, ono, gremo na Štajersko. A loše vino ostavlja ovakve proizvode posljedične od glavobolje, mučnine, svega toga. I nekako ispadne kao da je bila nesretna ljubav. Nije, nego je bilo jako dobro. Znači, neki se provede to ono ko najvic. Mujo je si kad pio u lošu rakiju. Jesa, pa kakva je bila? Dobra. To je taj džin. A mi idemo dalje. Gilbert, Beko i Natali.
1: La place rouge était vide.

Kineskom, moral također vlak priko Hendrixov prođe. Stoji na kantunu, dopamin treba, glava balunu, krane Nobela. Roze cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reći, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad, bared na kratko, život je ponovo.

Mi je Mate Mišo Kovač, ako me ostaviš, kultna, kultna u 10 sati i 44 minute koliko je sada. Dobar dan, dobro jutro svima. A vjerujem da je dobro jutro mnogima, ipak je subota, ljetne večeri su takve da iziskuju možda i

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam ništa.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poli kutro.
5: 663-700.
6: 14 sati i 21 minuta, dragi slušatelji, evo u malim oglasima smo Hrvatskog radio Knina. Ako nešto kupujete, prodajete, iznajmljujete, darujete, evo ovo je pravo mjesto za to. Imamo i prvi poziv, halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan, izvolite.
7: Prodaje se petero janjaca od 22 kila do 30.
6: Od 22 do 30?
7: Da, i dobro. Prodaje se roštilj za peć janjce. Odorić.
6: Dobro, roštilj za janjce.
7: Da, da. I ovčji gnoj u vrećama na mobitel.
6: Samo malo, ovčji gnoj u vrećama.
7: Da.
6: Dobro, mobitel.
7: 091-540-6640.
6: Može, hvala. Dobro. Lijepa i ugodan dan. Evo, prodaje se pet janjaca od 22 do 30 kg, roštilj za janjce i ovčiji gnjoj u vrećama, sve to na broj telefona 091 540 6640.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Prodaje se troje janjaca. Na broj mobitela 092 100 93 32. Hvala.
0: Hvala vama i ugodan dan. Evo, prodaju se troje janjaca, broj telefona 092 100 93 32.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaju se jerici 099.
0: Dobro.
1: 666 7591.
0: 7591, može, hvala lijepa. Ugodan dan. Evo, prodaju se jarići, broj telefona 099 666 7591. Halo, dobar dan, slušamo vas.
2: Dobar dan. Prodaje se Fiat Punto 1.2 motor 2003. godište.
0: Dobro.
2: Nedavno istekla registracija.
0: Dobro.
2: Na broj telefona 098 90 80 583.
0: Može, hvala lijepa.
2: Eto ga, hvala.
0: Ugodan dan, do slušanja. Evo, prodaje se Fiat Punto, motor 1.2, 2003. godište, registracija je istekla nedavno, broj telefona 098 90 80 583.
3: Nekad je bilo lako, jasni su bili znaci.
0: Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
4: Nudim usluge prijevoza i kupujem šperploče.
0: Kupujete šperploče.
4: Je to ona bosanska tabla.
0: Dobro. Broj telefona?
4: 092-353-1772. Može.
0: Ovo. Ugodan dan, do slušanja. Evo, nude se prijevoz, usluge prijevoza, te se kupuje šperploča, broj telefona 092-353-1772. Imamo sljedeći poziv. Halo, dobar dan. Nažalost, evo imamo poziv. Halo, dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan. Prodajem domaće pivce na broj mobitela 099-857-0424. Hvala lijepa, pozdrav.
0: Hvala i vama, ugodan dan, do slušanja. Evo, prodaju se domaći pjevci, broj telefona 099-857-0422.
3: Svima je jako stalo da su u pravoj stranci.
0: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan. Idemo u oglas, jel?
0: Može, naravno.
6: Ovo je peć na drva, odlična.
0: Što prodajete, oprostite, nisam vas čuo, peć na drva, jel?
6: Da, peć na drva, šta, plamen.
0: Dobro.
6: I štilova pila 018, odlična. Zatim na 091-44-44-115.
0: Hvala vama, do slušanja. Evo, prodaje se peć na drva plamen, te štil motorna pila 018, broj telefona 091-44-44-115. Imamo sljedeći poziv. Halo, dobar dan. Nažalost, nemamo.

sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom, da te sanja tako budu.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Miroslav Pijaca i Lada Martinac Kralj. U sredu, u srcu.
2: Sinju inače, svi znaju unaprijed pobjednika svake godine. To je jedne godine naš jedan alkar javio središnji dnevnik. Da zna sigurno početi dobro prepetavanje. I oni donesu mikrofon, kada izvolite, kada ja sam Dragan Malbaš, ja znam ko će pobjed. Pa kaže, izvolite recite za dnevnik, kada ko bude ima najveći broj punata.
3: Svi na jednu stranu, Vučković na drugu, to je najcjenjenije prezime u Alci.
4: 21 godinu sam bio u Alci, 5 godina sam bio u pratnji, adjutant i pratnja. I ostalo sam trčao, 21 godinu sam znači bio. Čim sam sa 4 godine, dok sam mogao već sam samostalno čuva konja, počeo sam čuva konja stricu i čač. Znao sam već sa 5 godina da hoću biti alkar. Odrestao sam uz alku. U kući se glavna tema je uvijek bila u strica i čač je alka. I uvijek su govorili sve treba za alku, da sve ništa uzmat. To je bilo život ko u snu za djenu mene kao dječaka. Ja sjećam, imao sam 5 godina i stric je dobio jednog novog konja, veliki konj. On je da napomenu da ne smijem puštati toga konja. I taj konj se zaigra i propeo se u zrak. Ja ga nisam puštao, on je s menom, diga me u zrak i mava. Dotrča je stric i poljubio me i kaže, bit ćeš pravi alkar.
5: Evo Ivo, ovo je isto alkar i Ivo Zorca, to je isto iz familije Zorica. Tako da evo, sad će doći.
6: Znači mi smo velika obitelj, nas dva smo najviše bili uz konje. Mi smo počeli već sa 5-6 godina. Znači ima, ne znam, snimak nekakav, kaže stric Ivan nakon večere, kaže Ivo će najvjerojatnije biti nasljednik, a ja sada imam 6 godina.
7: Prvo smo odbavljena biti sa mali konjima,
6: tako da se gledali i malo pomalo, znači, kako bi rekao, sazrije se, dođe vrijeme, jednostavno, može se postati alkar, može se ući u alku, tako da je to nekakav prirodni.
7: Pa sigurno da je bila želja, mi smo cijeli život, naša obitelj, cijeli život je poznata po konjima i dok je stric nastupao, mi smo bili uz njega i nadali se najbolje pobjedi.
8: Evo kad je na pozicu.
9: Sidi. Sorčite o konju.
10: Velika je njihova obitelj. Braći, a koliko? Četvr, a? Vaš četvr, brat.
11: Je iz mog prezmena, ja sam četvrti. Prezmena, a sin peti, koji su udjelovali, jašli konja, utržalo vas. Otac je ima 89 godina kad sam dobio alku. A mama umrla prije. Mama je umrla 2005. Ja dobio baru. 2006. ja dobio alku. Otac je bio živ. Za 3 srize.
12: U obitelji prije mene nije bilo nikoga da je niko jahao, ali je u obitelji tri brata koja su sva tri jahala i bila su u tom sportu i sva tri smo bili prošli školu jahanja. Ja i mlađi brat Branimir smo se bavili preponskim jahanjem. Stariji brat je otišao u Zagreb i išao je na studij, studirao je veterinu i sva tri smo imali ambicije biti alkari, ali jednostavno ja sam sam ostao skroz maksimalno u tom sportu i oni su pripoznali i rekli su, ajde ti odi i budi alkar ako želiš.
13: Ja kažem, zašto ja mogu pokušati, čeća mi je sa ostali alke, jedini ja provokuju. Ja da sam u 20. godini prvi put život sjeo na konju. Ali sam bio uporan, godinu dana sam ja, svaki dan, doslovno, svaki dan išao nešao. Svaki dan, i sam vlada. Ima jedna lipa anegdota, moj stric, Ivan, od pokojnog staroga, brat, bio predsjednik alkarskog društva. I da se ja te godine došao njemu ujutro, na dan alke, ja kajem striče, šta ću ja reći iza slaniku? Kao ovako gledam, kada jedem magarče, jedem. Čeća ti 25 godina trka, pa nije ništa dobio, a ti odmah prvu godinu, pa šta ću reći za slaniku, dobiješ alku. Potrebno van. Došla alka popodne, ja dobio alku.
3: Evo legende.
9: Ove dane je već bilo za kratki rukav. Sve, jučer je bilo lipo. Sve, vrijeme za graj, ječim za žestoke grane.
3: Ko je posadio poljoprivredu, ovo njemu lip dan. A mi koji smo došli pop kao ovdje, nama je ružan dan. Tako
9: je. Natjecanje i igra. Alka je i igra, i predmet, i institucija, i ulica i tako dalje. Tako da mi sve nazivamo alkom. Alka kao predmet je jedan otkivak, čelični otkivak, u kojem je otkovana jedna ornamentika, dakle četiri polja, u središnje polje, svakom je pridodat jedan broj. Vrlo zanimljivo, za razliku od nekadašnjih antičkih natjecanja u kojima je pobjednik nominalni, dakle proglaši se pobjednikom, onaj ko nešto preskoči, doskoči, dođe prvi, turne, obori i tako dalje. Alka, iako je dosta stara, uzela je taj digitalni oblik u kojem je pobjednik nesporan. U Sinju imaju takve tri igre, vrlo jednostavnih pravila. Balote, šijavica ili mura i alka. U Sinju je više radilo ljudi u Sinju u tekstilu nego u Manchesteru u tekstilu u postotkom. U Sinju je skoro svak radio u tekstilu, ali nikad nije vladao tekstilni lobi, nego alkarski lobi, lobi velike gotve. I kad je bila Dalmatinka, eto i propala je Dalmatinka i tako dalje, ništa od nje nije ostalo. Nije ostala čak ni ugođaj nekaj, a značila je puno za Sinj. A opet ostalo je samo, priča se o Alci, o velikoj gospi, ostalo. Jača je Alka bila od industrializacije. Mi kažemo, na primjer, u Alcima, Alka je 715. počela na račun tog krvavog događaja. Jedan plemenita igra na račun krvavog događaja. Pa mi kažemo, većina problema u Alci, zapravo tri ključna su iz 1716. Nikad nisu riješili. To je kad se počinje trkati Alka, kad ćeš i kako izaći iz alke i šta kad na alku pada kiša?
14: Nema gore stvar.
9: Nema gore stvar.
14: Nema gore stvar. Ja kad sam bio dite, kako onda gospa nije bila prisutna u alci. Bio kao takav sistem i ono sve. Bože moj, sidjeti naše žene i govore da Bog da im kiša pala. A gospe moja, kada je nešto i kletve, dođem ja u alku 92. padaju ljudi svaki tren. Konji se ne mogu zaustaviti gore na došetki. Sitim se ja te kletve. Bože moj, nije neka kletva, ali isto je učinkovita. Samo gledam da... Mi inače nedjeljom ujutro molimo Boga da taj dan bude sve u redu.
15: Subota je.
9: Vukić u sridu! Alkar Denis Vukić u sridu!
3: Ovo je tek rezervni glas.
15: Ima još ton gore.
3: Evo, ovo, to se ne mere.
12: 25 godina namišta auto, a 31 godina je u alci.
3: To ne može, to se ne može muljati, jer to je, imam štap koji je 3 metra i on mora biti 2 cm ispod alke. I to je, nema to kao u policiji. Evo ti za inu 30 milijuna i tako dalje. Sve je po pravilu i statutu alkarskog društva. Svima jednako. Imaju kod mene tri alke, jednu stavljam, pa drugu minjan i treću rezervnu. Moram imati i te štipalke, štalku, držu, sve mora biti rezervno.
12: Srida promjer?
3: A srida promjer je 30-35. A ona je 13 cm obujma.
9: Alkarka se vraća, on svima pokaziva u šta je pogodio. Dakle, to je nesporno, u šta je pogodio i časni sud nikad ne raspravlja ko je dobio, ko nije, to svi vide o čemu se radi. Tako da je interesantna i sa sportskog stajališta, čudo Božje, kao i svemu, čudo Božje. Ona je, na primjer, alkar kad kreće sa početne pozicije kod binjektaša, to je onaj kamen sa kojega se pojahiva konj, on ne vidi alku.
3: Nešto strašno, kao da vi držite konac ja iglice. Sad ćemo se mi dogovoriti, a ovi će...
15: A interesantno je to, recimo, mi Sinjani. ne moramo biti blizu konopa i alke da bi znale u šta je alkar pogodio. Znamo kad je pogodio u dva, da ona malo brže pada. Kad pogodi u jedan, da se ona malo više vrti, da sporije pada. Kad se pogodi u sridu, to se odmah zna. Odmah je na jabuci i usklik je ona. Tako da,
16: je velika čast kad te pogodi u glavu.
15: Onda imaš najviše punača. Ali na glavi.
17: Jarka nije vječna. Sami predmet nije vječan. On se troši. On je u škveru napravljen. Taj zvuk više nije onaj svečeni, tupi zvuk, nego on ima malo u sebe elastičnosti, on je jedna malo viša frekvencija i nije baš tako da ona odmah padne nakon udarca. Tako da, pomicanje prema modernim materijalima, ono učini da taj čuveni zvuk i čuveno padanje niz alku, niz koplje, nije više onakav kakav je bio, ali vratit ćemo ga nazad u sljedećim po proizvodnji alki, ćemo ga i vratiti. Alka je standardizirani dimenzija za vrijeme Austrije. Austrija je unijela u alkarski ceremonijal dio svog vojničkog ugođaja, naime mjerenje vremena. Časni sud diskretno mjeri vrijeme, diskretno mjeri vrijeme. 13 sekundi je potrebno da konj od biljega do konopa. Sve ispod toga nije obaveza. Dakle, alka nije konjička trka.
18: To je specifična jedna igra. Ima tu znanja. Ima tu malo i sportske sreće i sami ambijent utječe puno, najbitnije konj, konja onda čovjek, jel je konj vrlo bitan, jel je miran, jel je staložen, jel iđe pravo, jel je vam minja galopu, a konja koji ti promine galop, ti digneš koplju, on sprene promine galop, zaljuljate, gotovo, nema tu pogodu.
15: Čača, kad je trčala alku, u jednoj trci, prilikom povratka na spuštanje koplja, sjašio s konja.
19: Je, pogodio ustroj za nju trku i bio u šanse za dobiti maj 7, tada ja mislim ognjem preoz dobio sa 8 i on je sjašio s te kobile jer je šepala, ozlijedila se i odveo na ruke gore, što niko nije nezapamćeno na alci da se tako napravi. I pristupila mu je gospođa iz engleskog atašea i ponudila je novce da kupi novog konja. I s tim je konjom dobio alku.
20: Nije, jako je sad dobar danas bio samo, ovo me prvi put u životu da iđe ovako u skupine, puno konja, ovo okruženje mora nas, ne može, i vi se malo povampirite kad dojete u novu sredinu, malo se nervozno, ovo što je kakav, on sad ovo je dead pot, on je prije nije da ništa oko sebe rad, nije sad da stav tular, i tako, a sad je ko beba.
21: Mene je otac dosta kasno dobio, pošto se dva puta ženio. Znači, biti tripalo, sinja, ovdje baš ono, troje djece imao, nekako je mene uvijek ono... Ja sam bila miljenica. Kao miljenica, onda sam jahala konja, onda sam ja u Sinju išla i u konjički klub, onda sve tako je to bilo. I onda kroz oca sam doživljavala i alku. Moj mi otac, kad je prvu alku dobio, onda je bila i novčana nagrada. On je rekao otcu da bi on bio rado kupio sam sebi konja od te nagrade i onda vam je išao u Livno, tamo je bio veliki, veliki stočni pazar i on je išao kupiti konja i onda je kupio svoju kobilu Almu. Jedna cura, onako, sva je bila jedna, onaj, otac joj je bio bolestan i ona je išla prodat Almu, kobilu tu svoju, a bila je jako, jako vezana za nju. Kupio sam od nje i onako sam, kaže, malo razgovara s njom i kaže, gospodine, molim vas, čuvajte. Kaže, kako je neću čuvati, ona ti je, kaže, namijenjena za alku. I kaže, ona je tako bila sretna i ponosna, kaže, da je njena alma otišla u Sinj. I to, i onda je onda sljedeće godine na almi alku dobio sva tri puta u sridu. Bio je ogorčen jer su almu uzeli u drugom svjetskom ratu, ovo kad je bilo, i onda kad su kupili konje, skupili su i njegovu almu i kaže, to je samo idiot i kreten moga, kaže, konjicu poslat na topove. Te su životinje bile kao da su bili članovi obitelji, ali su jednostavno se živilo za njih, ne da Bože da obole, ne da Bože da im se šta dogodi. Kad se govorilo o njima, onda se govorilo glupo smjeriti, mislim, ko, ono što mi rekli ovdje u Sinju, ko oče ljadetu. Imali su jednu isto, Sokol se zva, bio je jako divlji jedan konj, međutim svaki dan bi zna doći moja babi na prozor i čekat da mu ona da kocku šećer. A bio je divlji, jedino ga je Dunja moja mogla jahati. Niko drugi rodica moja. I sa konjom moraš, ja sam gledala koji sa psom razgovarati. Tako da ja znam da je, recimo, moj otac je jednostavno sa tim svojim konjima živio.

0: jutra u 6 sati kad puknu prve mačkule, to je jedan znak svima nama u Sinju da počinje alka. I onda jednostavno je buđenje kako je, zavisi kad smo legli, jel? Noć prije, sa isto noć prije slavi čoja, gdje se to toga stao dobitnika čoje. I onda u nedjelju ujutru, misa na gradu, od podne već, moraš polako krenuti, ajmo reći, obuć se, znači odoru na ožanje i ide se kod alkara. Znači, pošto se ja momak iđem kod svog alkara kući.
1: Taj osjećaj kad se počne u želucu stvarati nervoza, meni ove godine će biti 14 alka i svake godine isto, nije
2: pa
1: ništa se
2: uklažio. Sami dan alke počinje već rano jutro, buđenje u 6 sati, u 7 sati je misa na gradu, znači starome gradu, taj veliki dan,
1: imamo jedan mali ja ritual. Budemo nas tri ista, uvijek budemo nas dvojica i bude kolega alkar Neno Marić s nama. I mi smo svake godine, nas trojica, znamo da ćemo se vidjeti 7 sati, 7 za 5, mi se nađemo, odemo malo na mjesto, poslije toga se spustimo u grad, popije se na brzinu kava, obiđu se konji, onda je već...
2: I onda se dođe kući i onda se normalno svaka, tada i oni koji nemaju alkare u obitelji, momke, imaju svak tima svoje goste.
3: Svi kad dođe u to, kad se dođe, najprije se okupe alkari i alkarski momci pod Alačauš. Najprije običaj je da Alačauš njih ugosti. I onda kad tu malo glazba svira i iđe postroji ovi Arambaša, postroji četu momaka i onda meni Arambaša raportira da je četa alkarskih momaka i alkara spremna za polazak. I onda ja komandujem polazak u Vojvodne dvore. I kad Vojvoda naredi da alkar iđe u konjima ili iđe u stroj, i onda Vojvoda vrši smotr. Vojvoda bude na konju, a da Čauš bude na konju, iđe do Vojvode, spušti kopte i raportira: Vojvodo, četa alkara i alkarskih momaka spremna je za tvoj smotru. Izvolite izvršiti pregled. I onda on izvrši pregled i onda reče, kad završi sve, alkari i alkarski momci, sretno. A oni gromoglasno: i tebi, Vojvodo. I onda Alačauš komanduje pravac, četa pravac trkalište, zna se kuda preko pjace i tako, iđe se trkati.
4: Sve cijele Sinjske ulice, sve je tog trenutka podređeno. Povorka koja prolazi vječno, istina, jedan vrlo starih ulica zove se Bregovita, to je kad se izlaže iz dvora. Kad oni prođu, oni spija su ovdje, nema onoga koga, kome od patosa se ne naježi koža. Kad oni svečeni zvuk marša, Sinjski alkari, bubnjevi, publika, to je teško je
0: za
4: to i ti opisiva. Teško
0: za nas opisiva. Jedna najljepša kostimirana predstava.
5: Po prastarim običajima našeg pradedova, čvrsta desnica i bistro oko alkara, uvježbani su za početak alke. Očekujem tvoju zapovid.
6: Neka otpočne prva trka.
5: Na zapovid, Vojvodo.
1: Alci je stvarno ona stavka, najbitnije su djelovati. Pobjeda je lipa, sve je to lipo, ali je najveća čast je su djelovati. Na alku, ne znam kakav je to osjećaj gore čekati.
0: Nekako smo bili mirni, ja i on, i neki predosjećaj, sve je bilo mrtvo ladno. nisam ja očekiva apsolutno ništa. A tad se je dogodilo. Alkar je dobio, moj Alkar je dobio Alku, ja sam njegov momak. I sreće nije bilo kraja.